0: Sando me.
1: Sando me.
2: Sando me.
3: Mihausi, maisi shetavaze bebi gzaldeba. Universaluri silikoni, otkhilari da 90 tetri. Khelis blenderi 49 lari da 90 tetri. Turkuli karis komplekti 349 lari. Kondicioneri 499 lari. Modi Mihausi, Vazisubani, Jumber Lejavas 22, Huanik Plaza.
4: Tkveni biznesi imsakhurebs zarmatebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. 2 19 20 10.